0: 皆様、ようこそお越しくださいました。本日は我々の持てる力を尽くして、これまで見たことのないような世界へとご案内いたしましょう。まず最初にご紹介するのは、我々が特別に招いたお客様。さあ現れるがよい。
1: わあ、皆さんこんにちは。
2: こんにちは。ちょっとドキドキするわ。
3: どんなパーティーになるのかな。
4: シャーシャ
2: ー、痛い痛い
5: だ。こんにちは。
1: お招きいただき光栄です。でも何が起こるんだろう。
0: さあいよいよこの時が来た。かつてないパーティーの開幕だ。今ここに

0: さあここは我々が支配した。
1: 一体何が起きるのかしら。
0: まずは我々の絢爛たる美しさをご披露しよう。
2: ハロウィーン。
3: されば、この世で最高に美しいのは

0: さて、次は冥界のご案内。
1: オッケー、冥界の支配者、その名は
2: ハデス。
1: 切れ味鋭いのは
2: ハデス。
1: 朝晩磨くのは
2: ハデス。
1: ではタイタン族のお出迎え。冥界いいかい、怖いかい、一回行きたい、来ちゃうかい。

0: まあ随分と派手にやってくれたね。でも皆様、まさかこれで終わりだと思ってないだろうね。
1: まだあるの？
0: 我々のパーティーはまだまだだよ。